0: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
2: Sariya Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ahe
1: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
2: Rabte Lae Proprietor Gulam Nabi Mughal 0300 320 04372 Ai 0242460100.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yo nivi dunya palor rawanvi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwaze takulo jawab warkawai. اخپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروئ ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي پولیو یعنی مستقله معذوري
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے